mina ke drop it aso wanga na mi e me kese o mi taxi mu e mi ti ara e bi bi ya e mi na e yi ko fiki ata obi ma nso enye bete obi ma nso o ma mi mi da.